0: Aliye jilg'isining umumiy uzunligi 4,9 kilometr. Eng chong farqi 120 metr bo'lib, jilg'ining to'g'ri kesimi yuzida oz uchraydigan O xeti shakllik yer shakli namoyon bo'lgan. Umumiy jihatdan usti tor, osti keng, qiya toshlar tik, qatmuqat chiziqchilar bo'lib, shakli g'alita, o'zgacha va haybatlik. Jaylardagi sayyohlar jilg'i piyodalar yo'lda sayli qilib, o'zgacha geologik ajoyib manzarani yaqin orliqda tomosha qilib, doka qilib suratga tushib, cho'l jazirining sirliq manzarasini cho'kmay his qildi. Shandonglik sayyohchi Fu Bin mundaq dedi: "Biz bundaq chiroyli yerning borligini ko'rib hayron qoldik. Nurg'un suratni tortdik. Haqiqatan qaltisgan." Qashqar qadimiy shahrining darvozasini ochish marosimi va rangdor Vanxun ko'chalari har kuni nurg'un sayyohchini doka qilishga jalb qildi. Sayohat suratini tortish texmi qiziq tanlash bo'lib qoldi. Anxuylik sayohatchi Bao Xingyu mundaq dedi: "Nurg'un mazlik taomlarni yedim, nurg'un odamiyat xosligini ko'rdim. Yana Shinjongning o'zgich kiyim-kechaklarini kiyib suratga tushishga kelishib qo'ydim. Noyati ko'ngillik o'ynadik." Qashqar qadimiy shahri bu yil ko'cha rayoni manzarasining darajasini o'stirib, o'zgacha bosh temirlik ko'cha rayonidan 3ni yangidan ko'paytirib, Vanxun Daka nuqtasidan 5ni barpo qildi. Shu joydagi madaniyat, ijodiyat korxonalari, san'atlik tonglatqi chopliqi, kichik an'anaviy chalg'ular, misdan yasalgan buyumlar, raxtda tikilgan somkalar, zinnat buyumlar qatorliq ko'p xil madaniyat, ijodiyat mahsulotlarini faol tadqiq qilib yaratdi. Bu mas'ulotlar sayohatchilarning yoqtirishiga erishdi. Qashqar Qingshin sayohat boyligini ochish tijorat chaklik shirkiti yaxshi madaniyat ijodiyati birinchi nomerliq do'konning xizmatchisi Marhaba Mahmadali mundaq dedi: "Qashqar bosh temirlik madaniyat ijodiyat bo'ymidan 280 xildan ortiq loyihaladim. Har kuni do'konga 1000dan ortiq sayohatchi kirdi. Kuniga o'tirib hisob bilan 8000 yuan atrofida tijorat qilib o'taman."
1: Әмді қысқы қабарлы аңлаттымыз. Дөлет тарақият вә ұслахат комитет еқында мәркез қамчы отыдың 2 миллиард 456 миллион юан мәбләғ ажыртып, Шенжандыке 98 шәәріне еңлаш түрі құрылышыны қолап, 1181 коны олтырақ районыны, 8459 кәпілік районыны, 15 шәһәр оттырдыкы кентне өзгертеп 367600 айлыгы нәп яткызышны планлады.
0: Әм бәһрленеш, акыл парасатны мөҗәссәмләш, югырыш, таң нәп ериш баш темесидеки Шинҗаң үнсин таратқы иттифагының 2026 еллык алоқы йыгыны ва 3нче нәүәтлек югырмы таратқы техникасы көргәзмәсе төнегүн Гулҗы шәһәрендә башланды. Шинжаңдагы 14 вилоят, област, шәһәрдән калган Шинжаң үнсин таратқы иттифагыга әза орынларның вәкилләре, дәүләт ичи саясатындагы мутахассис, алимлар, катарлыклар, асасы иқым таратқылардагы системалык үзгәреш, тәвәлик җайларның югырмы таратқы алоқа хәмкарлыгыны пухта тутыш, тәшвиқат хезмәтенең сүпте ва үнимене сиҗил өстүрешне чөрдәп, чуңкур фикер алмаштырды.
1: Бүгін кез саат 9-да 2026 жылдык Қалыпташлык лонгысы Шинжаң дәрежеден ташкыры футбол бирлешме мусабыкасы шаллаш мусабыкасының биринчи айланмасында 2 мейдан мусабыка өткөзүлөдү. Бунун ичинде Кашкар командасы менен Санжы командасы Йопугуна ийлик тәнтәрбия фаалияты мәркезиде, Илей командасы менен Хотан командасы Гөлжи шәһәрлик тәнтәрбия мәркезиде мусабыка кылышыды.
0: Үрімчедегі қызыл сәпәр темізедегі чөкмә әм түрдікі болуш пағалиді. Бүгін 8-ші армияның Шинжандық ішбежеріш орны қатыры сарыйеді өткізілді. Пағалият түштін бұрын вән кече деп ішкі мейданығы бөлініп, күндізді чөкмә экскурсия қылыш білән кечеді көңіл қойып аңлаштын ібарат, қош вақыт бөлікі арқылық аммыға өзгечі қызыл мәдәният туйғысы беғышлайды.
2: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının etigelli haberler programısı boyu çanlış bədok.
3: Yıllar aldı biz hemen.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınınla Hatnaş Sanat Radyosu'nun
4: Yollarınızda biz Hemra programımız.